Moi boa tarde, benvidos ao Espello da Igrexa en Galicia, un programa realizado hoxe polas cinco dioceses galegas dende Ourense. Un saúdo de Cristina Rodríguez con Gerardo Cid, fronte do control técnico.

Comeza unha nova temporada do Espello, un novo curso pastoral para a nosa igrexa, e dende Ourense viviremoslo baixo o lema Alzade a mirada, co obxectivo para este curso

0: Sky con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
1: En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
2: Expósito.
3: La linterna. COPE Galicia.
2: Estar informado.
4: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Non houbo sorpresas e a pesar do rexeitamento de todas as autonomías, Agás, Canarias e Cataluña, quedou aprobado o novo modelo de financiamento autonómico que impulsa o Goberno de España tras unha conferencia que Galicia sí asistiu, segundo a Xunta, por responsabilidade de estar nese debate, aínda que amosando a postura rotundamente contraria a este modelo proposto polo Goberno central. Miguel Corgos, conselleiro de Facenda.
5: O que fixo o Goberno, que foi sacrificar un modelo equitativo e beneficioso para todas as comunidades autónomas por sacar adiante os seus acordos partidarios. A nosa comunidade autónoma deste modelo que fai que pase de ser unha comunidade que está lixeiramente financiada por enriba da media a ser a terceira peor financiada de todas as comunidades autónomas de réxime xeral.
4: Laiouse ademais o conselleiro de Facenda galego que o Goberno de España non modificara nin unha soa coma do texto que levou a este Consello de Política Fiscal e Financeira.
5: O que pasa é que non se pode mover ningunha coma da proposta inicial dos seus socios, neste caso de Esquerra Republicana. Por tanto, non hai capacidade de manobra nin de negociación. A negociación era unha negociación simplemente impostada para facer ver que sí que se quería negociar coas comunidades autónomas, pero a práctica implica que non se mudou ningunha coma.
4: Esta visión da Xunta, que é ben distinta dende a oposición de Galicia, o socialista Gómez Besteiro acusa a Xunta de perder unha boa oportunidade para negociar.
6: Pero moito me temo que o Partido Popular, seguindo esas consignas de Feijóo, vai a decir no, porque a política do Partido Popular hoxe está centrada na confrontación aberta no co-goberno.
4: Podería Besteiro trasladar esta crítica tamén aos seus compañeiros de Partido Socialista e presidentes das comunidades autónomas de Asturias ou Castela Mancha, que se opuxeron tamén hoxe a este modelo imposto polo goberno central. Mentre a nacionalista Ana Pontón insistía hoxe en que...
7: Por un lado, a un goberno central que pon sobre a mesa unha proposta que discrimina a Galiza e, polo tanto, inasumible para o BNG, pero tamén estamos moi preocupados e preocupadas por un goberno da Xunta en mans do Partido Popular.
4: Coa que, sen dúbida, é tamén unha das novas da xornada, non só a nivel regional, senón tamén a nivel nacional, e que terá consecuencias, e comprobaremoslo en breve, en como se financian as contas públicas e os servizos públicos en Galicia. Arrancamos este repaso que cada día facemos a actualidade galega na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. 38 graus superaron esta tarde na cidade de Ourense, 33,5 na de Lugo e 30 en Santiago, aínda que a masa de nubes que entrou por Galicia polo sur e oeste provocou que as máximas non acadaran os valores máis altos previstos polos expertos, polos meteorólogos, e que van seguir mañá.
8: O de sempre, ir á piscina se pode, e se non á playa, non hai máis plan.
9: Ventilador a tope, además nuestra casa está más o menos en la sombra, entonces tenemos suerte por esa parte.
10: Bueno, igual voy al río, a la playa para aprovechar estos últimos días y nada, pasarlo bien esta última semana que queda.
4: Vos plans, ante a calor, iso sí, xa se albiscan cambios para mañá, non tanto polas temperaturas que seguirán sendo altas, senón polas treboadas que poderán afectar mañá pola tarde a boa parte do interior e zonas de montaña de Galicia. En risco de trebóns que desaparece o domingo, xa que rola o vento a noroeste e mete aire frío que vai provocar un descenso de temperaturas, aínda que seguiremos con ambiente veraniego por toda a comunidade durante toda a fin de semana. Son as 8:07, permiso para dous vos consellos comerciais. En menos dun minuto contoche como serán os plans sociais que a Xunta vai impoñer ás empresas que queiran explotar os recursos mineiros en Galicia.
11: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
12: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
13: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
14: Vuelta al barrio con Cenor Electrodomésticos, con instalación, garantía y posventa. Llévate ahora nuestra lavadora Bosch de 8 kilos y 1.400 revoluciones con clasificación energética, 10 años de garantía del motor y tapa desmontable por solo 449 euros. Cenor, tu tienda de confianza. Consulta condiciones en tienda.
2: COPE Galicia. Estar informado.
4: Plans sociais para reinvestir no territorio parte dos beneficios que acá